Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: ti.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

I dobro vam jutro, 7 sati 34 minuta. Nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Kada su u pitanju radarske kontrole, danas će se vršiti na Skenderiji, dakle od 9 do 10 sati i 30 minuta, od 11 do 12 sati u Poturovićima i u ulici Bulevar Meša Selimovića večeras od 23 do ponoći. Eto, čuli ste da to je informacija koja se odnosi na radarske kontrole, a vama svakako poziv ukoliko, dakle, vozite, ukoliko ste u saobraćaju, da ne čuvate sebe i ostale učesnike u saobraćaju, pješacima da budu oprezni i naravno uz sve to, uz vožnju, da uživate uz dobru muziku na talasima Radija Vogoša, da ostanete uz jutro onoliko naravno koliko vam vaše obaveze dozvoljavaju, obzirom da je subota, pa eto, mnogi rade, a mnogi i ne rade, pa eto, kako god, ja vam želim uspješan dan.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj. U kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Da, upravo tako, a u nastavku jutra informacije iz vodovoda, bez obzira što je vikend, pojedine ulice neće imati vode. Naime, danas u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdevanja ulicama Sedrenik i Šejh Juje, saopćili su iz, dakle, preduzeća vodovodi i kanalizacija. Kada je u pitanju sutrašnji dan, do prekida vodosnabdevanja može doći u ulicama Cicin Han i Muhameda Efendije Panđe, a početak naredne sedmice, evo u kojim ulicama u ponedeljak neće biti vode: Ramiza Alića, Ugorsko, Blagovac 2, Branilaca Hotonja, Ramiza Gugača, Donji Hotonj, Barice, Rakovička cesta, Polje Sulejmana, Paćari za Hođe, Miliglaska, Brezanska, Zujevinska, Osik i Bosanskih Gazija. Evo, čuli se, još ćemo ponoviti što se tiče današnjeg dana, dakle Sedrenik i Šejh Juje. Nadamo se da neće biti dugo, da neće dugo trajati ti radovi, ali kako kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija, normalizacija se očekuje po okončanju radova, dakle u poslijepodnevnim satima. Oslušat ćemo još jednu pjesmu, nakon toga nekoliko minuta za naše najmlađe.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: dobre muzike neće faliti ni u nastavku jutra. Idemo dalje, 9:23, vanredno obaveštenje iz vodovoda koji kaže zbog vanredne popravke kvara na području Sedernika danas je došlo do prekida vodosnabdevanja ulice Zmajevac i dijelu ulice Gornje Čebeđije, saopćeno iz preduzeća vodovodi kanalizacije. Kako navode, kvar se nalazi na lokaciji Sedernik, ugao Bakije Sokak, zbog čega su ekipe na terenu i rade na njegovoj sanaciji, a normalizacija vodosnabdevanja u navedenim ulicama očekuje se po završetku radova. A kad smo kod prethodnog obaveštenja, vezano je za danas, dakle, gde još neće biti vode, to su ulice Sedrenik i Šejh Juje, eto tako kažu iz preduzeća vodovod i kanalizacija. Nadamo se da će vrlo brzo sanirati taj kvar i da će doći do normalizacije u vodosnabdevanju. A kad smo kod dobre muzike, Bajaga s druge strane Jastuka i doživjeti Stotu i Bijelo dugme u nastavku jutra. Dobro vam jutro, ne mijenjajte frekvenciju.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: 88.8 MHz.
1: Upravo tako, jutarnji program, 10 sati 37 minuta, dakle, kada su u pitanju informacije iz vodovoda, građani su nazvali koji kažu da nema vode u mnogim ulicama u Vogoši, od Donje Jošanice, pa Jošaničke ulice, pa Spasuje Blagovšćanina i tako dalje. Ja sam kontaktirala upravo vodovode, preduzeće vodovodi kanalizacija, rekli su da je došlo do određenog kvara negdje oko Semizovca i da su radovi u toku, odnosno popravka je u toku i da bi voda, odnosno vodosnabdjevanje trebalo da bude normalizovano negdje oko 12 sati. Eto, dakle, to su informacije iz preduzeća vodovod i kanalizacija. Nadamo se da će tako i da bude i da ćete uredno nakon oko 12 sati imati vodu u vašim domovima. Idemo svirati još nekih 20 minuta. Zajedno smo u jutarnjem programu.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Radio Vokuša. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošli su na talase Radija Vogošća. Ovo je popodnevni i poslepodnevni program našeg radija. Ovog jutra sa vama se družila kolegica Advija Tirić, a moje ime je Azra Grbo i tu sam do 20 sati. Subota je, naravno znate, nadam se da se odmarate, izležavate, razmišljate kako ćete uživati u današnjem i sutrašnjem danu, ali eto ima i nas koji radimo. I nije nam ni plaho mrsko, da budem iskrena. U svakom slučaju družimo se na talasima Radija Vogošća na frekvenciji 88.2 i nadam se da ćete ostati sa nama. I dalje pjevamo u istom ritmu, znači zabavna muzika, sve do 15 sati.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđen za veš Color 2,7 litara Violeta 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon.

Eto, slušali smo i jedan duet, uskoro ćemo još jedan. Braća Matić će pjevati, znači, danas u emisiji Pisma iz komšiluka. Broj telefona 434-888, Viber broj 062-045-118. Ja se iskreno nadam da je vama danas sjajan dan, da uživate, da se fino provodite ili se odmarate negdje uz neku šoljicu čaja i neku finu knjigu lagano, ili, nemam pojma, neki dobar film. Ili šta god želite. U svakom slučaju, ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Ono što slušamo u nastavku jeste Darko Lazić, kaže moje bivši. E pa sad ćemo čuti šta to on poručuje svojim bivšima. Nakon toga duet, kao što rekao braću Matić, slušamo danas u Pismima iz komšiluka. Dejan Matić i Milica Todorović, Ne dam da nemam te. Pa da je čujemo.

0: Bio je to još jedan duet, poštovani slušaoci, ovo je dalje emisija Pisma iz komšiluka. Evo ja, Tarik, pripremam Zijada Sipovića i pjesmu Elma, nismo imali. Skidam je, znači ubrzo će biti na našoj listi. Vi nas, poštovani slušaoci, možete pozivati na broj telefona 434888, a možete nam i pisati na Viber broj 062045118. Znači šta god želite, možete, ako želite, podijeliti neko razmišljanje sa nama ili jednostavno zatražiti da čujete omiljenu pjesmu. Pravilo znate, ako ne zovete i ne pišete, biram ja muziku, znači danas ide Hald i pjesma samo o njoj, ali telefon zvoni, pa da vidimo ko je to sa nama. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo.
1: Puno pozdrava, Azra, za tebe.
0: Hvala mnogo.
1: Slušatelji radi Bogošća.
0: Hvala mnogo, draga Lalo, šta ima, šta se radi?
1: Ne radi, vala, ni upravo ništa.
0: Pa taman, ma najljepše.
1: Malo se sad, malo ljuška.
0: A i vrijeme je nekako onako pospano.
1: Je za spavanje i za... Ali eto, ne spavam nako...
0: Za odmor, relaksaciju. Ma naravno, ne mora se uvijek spavati.
1: Kuda se mora spavati,
0: ma
1: šta
0: tako
1: se rad.
0: Jeste, vala, hajde, dajte nam neku ideju za ručak. Ko nije, pomože i sutra, evo meni za sutra, ja radim danas, ništa od ručka.
1: Pa bit će pita, ja mislim sutra.
0: Pita. Uh-huh. Ja sam jutro spravila uštipke.
1: Aha, vi?
0: Ja.
1: Aha.
0: Onaj, koju ćete pjesmu?
1: A pjesmu bi Šabana čekaj.
0: Šaban? Koja je lagano, ne žurimo nigdje, ima, brate.
1: Ma ja,
0: od njeno, Šabana.
1: Ne.
0: Sam polak.
1: Joj.
0: Ma mi pričali o hrani, od vam mozak stane.
1: Ja,
0: evo ja odmah o gladni.
1: Ovaj. Haj, može Eh da nije san.
0: Eh da nije, tako se zove, jel?
1: Ja mislim da je sve to.
0: Eh da nije san, jel? Pa dobro, pokušat ću ja da vas ne zadržavam. Eh da nije san.
1: Ja.
0: Eh, ja ću pokušati da je pronađem. Možda
1: ako se... ne pronađeš, pustim da nešto drugo lijepo za mene za Šabana.
0: Ma naravno, Šaban je onako.
1: Ne sumnjam ja u tebe.
0: Jeste, hvala vam mnogo, hvala mnogo, uživajte, draga Lalo, prijatno. Ugodan dan i vama, drago mi je da ste nas pozvali, drago mi je da uživate u ovom danu, bez obzira što je onako malo tmurno, ali nema veze. Znači, Hald Bešlić, pjesma samo o njoj. Dobra.

0: Hej drugari, kako stoje stvari? Družimo se još otprilike pola sata u emisiji Pisma iz komšiluka i dalje nas možete pozivati na broj telefona 434-888. Neko je sa nama, halo.
1: Halo, dobar dan, Azra.
0: Dobar dan, Asme.
1: Jeste, Asme. Ako Azra može od Osmana Hadžića telefon imaš, bar ponekad javi se.
0: Vjerujete da sam Osmana već stavila na listu, ali nema veze. Znači, Osman Hadžić, nema veze.
1: Jeste.
0: Ok, znači, kako se zove telefon, nešto?
1: Telefon imaš, bar ponekad javi se.
0: E, znate šta, nemamo je, ali ja ću nju da ubacim. Eto.
1: Ma dobro, ako nemaš, može li kojom gorom ideš ti od Dragane možda?
0: Dragana.
1: Jeste, ako nema Osmana, eto.
0: Ma dobro, dobro, dobro, samo sekundu. Kojom gorom ideš ti? Joj, pa nemamo ni tu goru. Dragana Mirković, naći ću ja i tu goru i naći ćemo i taj telefon. Uglavnom ide... Hvala vam lijepo.
1: Dobro, hvala, velika odmah.
0: Ćao, prijatno, slušamo Osmana Hadžića i ovako i onako, a idem ja tražiti taj telefon i šta ono reče Dragana i Gora.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Nimo kajete. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimo kajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje, još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe, ko ne umije sebe ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba ni mu kajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona ni mu kajeta, jer mogu je da izvinete u malo melanuha. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red, a u nas kad se uvede red, ima više plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi i debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvoriti u lopova i alhajvana, baš ko bi rvakti ili četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši ni mukajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad cvrkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države ni mukajetlije.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja za danas, znači za subotu, 26. dan mjeseca septembra. Moje ime je Azra Grbo, hvala jer ste bili sa nama. Sutra će vas pozdraviti kolega Edhem Smail Hođića. Što se tiče ostatka večeri, svakako 20 sati preporučujemo autorsku emisiju Amira Mesjerlića. Pamtim to kao da je bilo danas. Sigurna sam da ćete uživati. Ćao!

sad, ja ne znam ko ste vi, vi znate ko sam ja, nekako se nalazimo na ovim talasima, ali ja vama pokušavam ponuditi pa prave pjesme ko ste da ste. Ili što bi rekao Džiboni na svom albumu, mini albumu U po ure iz 2021. godine, od prije 5 godina, kako on to kaže, ko si da si, ma ko si da si, poslušaj Džibonija.

Ostaćemo mi još u 1991. godini. Svjetska scena, Guns N' Roses objavili dva albuma tada, oba pod istim nazivom, Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2. E sada, bilo je tu onako baš pravi njihov hard rock, heavy metal i sve, ali bilo je i nekih pjesama koje smo i ranije čuli, pa smo ih čuli u njihovim verzijama. Recimo, tako su uzeli pjesmu Paula McCartneya, koju je on radio sa grupom Wings, a radio je za potrebe filma Live and Let Die, filma o James Bondu iz 1973. godine. Kako ono kažu? Obično kažu Live and Let Live. Jel, živi i pusti neka žive, ali ova kaže Live and Let Die i Guns N' Roses.

jer gledaš takav vrat. To što Beatles ima bilj i što Medved ima med, to je neophodna stvar da bi bio mir i red.

I opet ćemo malo da se prisjetimo festivala Beogradsko proleće, ali onog iz 1981. godine, ako je neke godine taj festival bio baš onako poseban, malo više rockerski nastrojen, e to je bilo te 81. Recimo, neke značajne pjesme pojavile su se po prvi put na tom festivalu. Zana je na tom festivalu imala svoj prvi pravi veliki hit. Oni su prije toga bili pravi novovalni bend, ma nikakav pop, ništa. I pogotovo na svom prvom albumu Loše vesti uz rege za pivsku flašu, pazite, tako je se zvao prvi album. Ali onda su već na ovom festivalu Beogradsko proleće 81. godine izdali pjesmu Leto. Ono, gradom šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi priči, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme i tako dalje. Baš onako jedna ljetnja, fina, raspoložena, rasplesana pjesma. Zana i Leto.

se brzo zamiče za najbliži ugovor pogleda moga. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

pazi. Tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugao pogledam moj. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijem glavu ti

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova

izbašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam jir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.